Ya enggak apa-apa, bukan qadarul. Iya, memang qadarul lah semua. Tapi ini bukan suatu musibah. Ada apa? Bercak? Bercak atau